0: SPD baru saja menghiasi ruangan kita. Simpang, pekan, dengkel. Betul ke? Aku suka kamu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lepas live menemani anda walau di mana pun berada. Wah, baru saja frap ayam. Kemain, chef. Lagi apapun, selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Jadi apapun, teruskan kesekian anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, one more level line. Teacher, jangan main cak-cak sangat. Tapi kalau senja-senja main cak-cak tu bahaya tau. Nanti kena sorok, khabar. Kalau orang tuhi bahaya, khabar kan. Nah, nanti kena sorok kelak. Oh, mainlah sorok-sorok cak-cak macam tu. Apa pun. Nah, tapi kalau dalam bahasa main, cak tu makan. Let's go. Gaju Asyik terus menemani anda. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Terima kasih, Chef. Nanti dah lepas prep tu, jangan lupa hantar kat saya. Ya? Nak juga. Okay, Map Malaysia keluarkan amaran ribut peti dekat beberapa negeri sampai tengah hari ini. Kemana Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut peti dekat beberapa negeri dekat Semenanjung Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sampai 12 tengah hari ini. Kemana Map Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan yang dianggap mengalami ribut peti, hujan lebat dan angin kencang yang Kedah membabitkan Kuala Muda, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Serta seluruh Pulau Pinang. Dekat Perak pula kawasan terbabit ialah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung dan juga Bahagian Datuk. Selain Rompin dekat Pahang. Amaran sama juga dikeluarkan bagi Jempol dan Tampin dekat Negeri Sembilan, Seruh Melaka juga beberapa daerah dekat Johor. Iaitu Tangkak, Segamat, Muar, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Jadi Kak Sarina hati-hati ya. Dekat Sarawak pula kawasan yang terbabit itu Tatau dan juga Bintulu. Dekat bahagian Bintulu serta Subis, Miri dan juga Marudi. Dekat bahagian Miri dan Malaysia juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan juga mendapatkan maklumat terkini melalui saluran rasmi jabatan. Jadi berhati-hati, berwaspada. Itu peringatan kita bersama. Jadi apapun, teruskan kesekian anda bersama dengan kami. Gahju Asyik. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Selamat pagi.
1: Asyik.
0: Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai Adabi Perloi, Ya Reza Izini Rejemi. Gas seterusnya. Perasanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS ke Klinik Kesihatan Kerajaan berjaya dan mengurangkan tempoh menunggu. 81% pesakit huat ke berjumpa rupa gawai perubatan kata tempoh 60 minit. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib Sure, penggunaan sistem maklumat pergigian DIS ke klinik pergigian berus sistem maklumat hospital daerah DHIS ke hospital turut terbukti meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan, perlu menyelesaikan isu tempoh menunggu deliu, perlu kesesakan ke fasiliti kesihatan kerajaan. Purata harga minyak sawit mentah kutawan adih 2027 diunjur meningkat sebanyak RM100 bagi nanak tan masing-masing RM4,450 RM4,300 nanak tan. Menurut Hong Leong Investment Bank Berhad, semakan semula unjuran Aji mengambil kira kebangkitan tinggi berlakunya fenomena El Nino dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap pengeluaran komoditi Aji perlu pelaksanaan mandat Perisil B50 ke Indonesia. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri dijangka bakal menjadi pemangkin memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai nanak hub maritim utama korang tahu Asia Tenggara. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, projek mega dibangunkan mesti kerjasama awam. Perswasta Aji merupakan pancangan jangka panjang strategik bagi meningkatkan kapasiti pelabuhan negara ru daya tahan rantaian bekalan. Sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi ru industri berkenaan pada masa depan. Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah dimaklumkan bahawa Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Tok Kiok berkenan untuk blok-blok surau atau musala ke pusat beli belah ke negeri Aji diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat buat masa adik. Menerusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin Kisure, ketetapan Aji berdasarkan faktor sekiranya surau atau musala ke pusat beli belah dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat, perkara Aji akan menjejaskan usaha untuk memamurkan dan mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah umat Islam. Kuala Negeri Sembilan beberapa jalan utama ke pusat bandar Seremban ditutup dan dilancongkan secara berperingkat selama 6 hari bermula Huperdoh untuk latihan simulasi eksersis pasca pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 ke Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Yatim Osman Kisure penutupan Nung ke Huperdoh pukul 3 dui, loi 5 dui manakala 3 dui, loi 5.30 dui Jumaat. Antara nung yang terlibat ialah Jalan Yam Tuan, Jalan Datuk Syih Ahmad, Lorong Kalsa, Ru Jalan Lim Ki Siong. Ijingoi Niribu 049 Premis dibisyaki terlibat kata aktiviti pelobongan mata wang kripto secara haram telah diserbu kata tempoh Jun tahun 2022 loi Mei tahun depan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Kisureh menerusi hasil serbuan Aji, Ijing Oi 629 individu telah diterhan manakala Ijing Oi 75,578 mesin pelumbungan mata wang kripto telah dirampas. Kehadiran Nuikur Harimau Kumbang ke sekitar Pekalan Gawi, Re Tasik Kenyir, Terengganu meresahkan penduduk ke kawasan Aji. Penduduk Karo Afzan Hakimi Abdullah Kisureh ialah kineng kelibat haiwan Aji ketika bekerja ku nanak stesen minyak ku menguat Sabtu Canuk menyebabkan ilai huat walang alik menggunakan kereta berbanding motosikal atas faktor keselamatan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara katih pada Aji telah tiba mendapatkan maklumat jumpa penduduk setempat. Joy maklumat haiwan Aji mungkin tersesat sebelum kembali menuju habitat asal. Piala Dunia FIFA 2026, New Zealand menamatkan penantian 72 tahun untuk kembali di suku akhir telah tewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakai penalti. Telah senar-nar pasukan terikat tanpa jaringan loi tamat permainan. Ruben Vargas menyempurnakan sepakai penentuan untuk naikkan wakil Eropah Haji di pusingan seterusnya. Ahad Adis, New Zealand akan berdepan Argentina untuk merebut tempat di separuh akhir. Ketua Jutih Argentina Lionel Scaloni
tak dapat kiterhan sebab telah sepasuki pasukan bangkit daripada ketinggalan untuk tewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara nombor suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata telas kapten pasukan Lionel Messi selepas jurubatan Aji mencipta kebangkitan dramatik juga ketinggalan Nargol. Peroleh persembahan Kali Adih jauh lebih bor berbanding aksi pasukan Canuk ketika Argentina dipaksa berasi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Siangan Piala Dunia 2026 kini tertumpu 08 pasukan terbaik. Perlawanan merebut slot nombor separuh akhir bermula awal Huper Jumaat mempertahankan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol ru Belgium, Norway ru England dan Argentina ru New Zealand. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual ke 20 Julai. Sekian Gasemai George FM, Bita Bersunting yang Muhammad Nomad Arif. Jumpa Ustaz Berita RTM, meraihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: di Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Islam nam larang umat yang belual perkara-perkara yang tak puas edah. Lebih-lebih kita tulah us keji, lucah, bermoy-moy. Islam maklah agama sejahtera dan dunia dan akhirat belok. Agama Islam tak membenarkan sama sekali umat nam tel ni perkara. Lohilah, ia nak huwalkan perkara-perkara yang tak senang oleh sanama. Antara belual perkara-perkara dunia yang tak berfaedah. Belual lah us keji, lucah, perkara-perkara yang tak berkaitan sama nice goals untuk kebahagiaan dan dunia kok nak anak akhirat mestilah eprakkan. Maka mestilah eprakkan kulaj nice goals dan lok hajak kok lebih-lebih lagi bil ad mokin kulaj masjid-masjid. Islam juga nam larang umat yang berkumpul in kulaj masjid-masjid semata-mata untuk teh tu lah es teh tu saya lah es yang nemoy mengumpat nam hina nam tuduh saya nemoy tak kira lah sama mo in masjid-masjid in surau-surau atau in malam-malam aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in akhir zaman umat ye maduh ma masjid lalu unak gelgel berhimpun bo enteh tu atau belwal hanyalah masalah dunia, bo masalah kegemaran enak en dunia akan dunia. Agaklah gelgel bersama enak sebab Allah tak suka maunak. Moga-moga ekenembe termoit kula cesek ni son ai yang wet ma masjid semata-mata kerana Allah. Bo nak enakot kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Berhati sembong lagu nama surat cenderung selagu bertajuk Then You Have Bertemankan Eknewi and Chloe Semerentak Genen untuk link aktif rekan-rekan yang sedang bersembong SFM melalui frekuensi mungkin Lembah Kelang ataupun lain-lain saja yang nyoba sembong melalui live tutup SFM pun untuk link aktif rekan-rekan yang berkongsi tema rekan-rekan ini nong Kelantan, nong Perak, nong-nong sahaja yang bersembong yang nih-nih berkomen. Terima kasih terus bersembong SFM untuk link aktif yang akan menemani nyob kini sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi ataupun rakan-rakan emok yang senyuman ataupun yang aduh untuk ia pasangkan genabang untuk layak aduh. Jadi genabang boleh nyopot 7.30 minit layegal selama 30 minit and keluar je segmen untuk layakkan and close segmen Khazanah Seni Asyik akan menemani nyob kenemba selama 30 minit. Dan juga seperti biasa untuk segmen pantar suntik kerlawet genabaga masyarakat Sungai Ed terutama Hatemir akan sentiasa hangrunak menemani nyob kenemba setiap Is Ahad bermula pukul 5 lengak sehingga ke pukul 6 lengak. Jadi benar adalah perkongsian-perkongsian yang mungkin mahu rekan-rekan untuk elek jadual-jadual pai, segmen-segmen yang mahu NSFM. Jadi ia akan kongsikan untuk nyam kena untuk leng agdo. Jadi selepas ada akal tepat pada pukul 5 leng akal akan ada berlaluan buat gah utama 5 akan ke udara sebelum berteti lagi bersambung. And kalau saya merentak gini bermula pukul 5 leng akal sehingga ke pukul 6 leng akal. Jadi terus selain NSFM. Jom nak sembong lagu nama surat BLB Band, Kisah Cinta Delima, SFM, Hamoy Nomoy.

aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikatakan kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Takkan ku lepas lagi nombor surat spon sementara hati menemani Kenember and Close sebab mati marah. Ngetijak pukul 6:16 leng aus maling aus tunjuk Kenember ya harap cuaca mentempat nyum Kenember. Ada tu lagi dalam keadaan jaga mimis sentiasa atau tu lagi walaupun nanti harapkan tok nanti ngurunak raya supaya nyum boleh tele aktiviti-aktiviti yang cian nyum nyetel ataupun cian berehat include di pai mana kerja hati. Jadi hati-hati untuk nyum Kenember. Cian kongsi naik berkaitan dengan langkah tangani buli dan sekolah berterusan bukan dan bersifat reaktif. Setiap tindakan engkau untuk mengatasi gejala buli dan sekolah bukan dan bersifat reaktif sebalik berterusan mana memastikan matlamat persekitaran sekolah selamat dapat capai perkara menyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh nakid kira perwatakan murid sekolah ketika puluh hari sangat berbeza berbanding era sebelum kewujudan media sosial. Diturunan nanti itu jantan kuasa khas reformasi keselamatan Institusi Pendidikan dan Anggota Wakil Tabung Gansadian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF sama Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sejak termo matu juan sama. Jatuh kuasa dan bukan sahaja merangkul berakan dan peringkat kementerian tetapi hanya membaikkan gabungan pakar akademik agensi kerajaan sama pertubuhan bukan kerajaan. Jadi pun adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk Nyom Kenember. Jadi terus selain SFM, rakan-rakan yang keluar ialah titik SFM, Tatat Serimai. Selamat Leng Ak. Narut bula du, ha, jawab bula Leng Ak ti. Jadi selamat jawab bula. Selamat berada, selamat bersukan. Semoga ngerunak dalam keadaan yang sentiasa teruskan bersukan untuk menggalakkan tenak yang sihat. Bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh nagel keluar tenak dan juga di samping bersukan samping untuk mengekal ketenangan yang sihat dan juga sukan adalah untuk mengeratkan perhubungan sesama ri. Jadi terus selain SFM lagu dalam surat Hitam Jelmol lagu berjudul Rindu Rindu SFM Hamoy Namoy.

Iye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Diyos ay mo, masepe mo inungoy, lay daripaniyang lay.
1: Nama saya Batin Yoke Deng daripada Kampung Sat. Tajuk Siwang Putri Gunung.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi, lain daripada yang lain.

0: Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
1: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Seri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
3: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ni mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Fireos turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran kerana Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi. La

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pada ni kita take lagu Ju Permintaan Cik Siti, ha, dengan lagunya Hutang Flow 88. Dengan ucapan Elaine, siapa yang hutang jangan buat-buat lupa. Ha, ajilah Elaine, kalau he berhutang ke rumah, aku lah he persip lah, aku lah he ngeramai je, he nyak pernyakkan diri daripada mai yang he berhutang aje. Kalau boleh, kalau dapat diselesaikan seawal yang mungkin lagi buat, sebab mak ngeramai je tak buat lah ya. Kalau he berhutang lepas tu ngeramai je, He lupa nak lunaskan tanggungjawab he, aji satu perkara yang kurang bor. Dan juga Romaji merosakkan hubungan antara main yang he berhutang. Yelah, he berhutang kadang-kadang ru kawan he, ru pasangan he ke, ru ambil apa he ke, ru memenang he ke, ataupun ru saudara he ke, tak kisah bobot tadi. Yang penting he kena lunaskan secepat yang mungkin lah ya. Jadi Jo Elano, lagu permintaan, Jo baca permintaan, Jo Alung Fair, aku ketik lagu Jo Pantai, lagu Jo Fair, Pantai Pasir Hitam. Yang kedua memang permintaan Jo Nizam, aku ketik lagu Jo Nyanyian Jelma Lamawar. Dan yang ketiga memang permintaan Jo Rakan Faiz Ibanez, aku ketik lagu Jo Nyanyian Pusaka Band Mimpikah Aku. Jadi sekarang jam menunjukkan 9.49 minit mengot. Jadi he berbaki lebih kurang 1 minit lagi ataupun 10 minit lagi untuk he melangkah ke segmen Jok Healing. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi request-request lagu, sudi permintaan lagu dan juga sudi ok respon untuk he punya segmen untuk hari-hari. Jadi walaupun terus layan HFM Moy No Moy, Pantai Pasir Hitam daripada Fair HFM Moy No Moy.

Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
6: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
7: Salam FM, salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil, Tamil Moli. Lugatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Saqif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama. Macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu saapadalam. Madhya saapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan saapadu. Saapadu tu makan. Saapadu ialah makanan. Saapadu makan. Saapadu makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga matiyana saapadu saapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unawu. Matiana itu ialah tengah hari. Tengah hari. Unawu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan. Tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try. Wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yehya, siaran Asyik FM, Moinung Moy.
2: Asyik FM, Moinung Moy.